0: ti o tom pojma nemaš.
1: Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

Marketing. Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Sve su žedne oko me.

0: učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuski stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje najmlađih.
1: Beka Town. Residence i spa resort u Aranđelovcu. bekatown.rs